besar raja-raja dalam penyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Majlis Raja-Raja telah menyetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Di Kedah, lokasi melihat anak bulan ialah di Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi dan Menara Alustar. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Lokman Effendi Ramli semalam mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pos Imigresen Telaga Harbour Park, Langkawi. Lawatan bertujuan meninjau tahap kesiapsiagaan operasi, kecekapan penyampaian perkhidmatan serta kemudahan pemeriksaan imigresen di pintu masuk antarabangsa tersebut. Sepanjang lawatan, beliau meninjau pejabat operasi, kaunter pemeriksaan dan kawasan jeti bagi melihat sendiri pelaksanaan operasi harian serta memastikan perkhidmatan imigresen dilaksanakan secara cekap, teratur dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha and Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. 44 orang daripada 12 keluarga terjejas banjir di Kampung Sungai Tengas, Bandar Baru masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kedah Sungai Tengas setakat pukul 8 pagi tadi. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Leftenan Abdul Rahim Khairuddin berkata antaranya yang dipindahkan ke PPS yang dibuka malam tadi, 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Katanya menerusi kenyataan, banjir kilas susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang melibatkan 5 kampung. Antara kawasan terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam 2 keluarga serta masing-masing 1 keluarga di Kampung Ceruk Menanti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Sementara itu, laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran GPS melaporkan di daerah lain turut mencatatkan peningkatan paras air sungai berikutan hujan lebat semalam. Sungai Titi Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran, manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai, daerah Sik dan Sungai Ketir di Kampung Bongor, daerah Baling berada pada paras waspada. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Status pemain beregu lelaki negara Man Wei Chong untuk berasi pada kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei ini masih belum dapat dipastikan. Berikutan masih dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut dialaminya. Pengarah kejurulatihan beregu negara Rexy Manaki berkata penyertaan Wei Chong di Terbuka Singapura pada 26 hingga 31 Mei juga masih belum dapat diputuskan kerana bergantung kepada perkembangan pemulihannya dalam tempoh terdekat ini. Rexy berkata kecederaan adalah risiko biasa dalam sukan kompetitif, namun percaya pemain memerlukan keyakinan penuh daripada pasukan kejurulatihan serta pegawai perubatan untuk kembali bersaing di tahap terbaik. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu berlindung di Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan, berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemas kini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Makalah Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Cening, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azlan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmawati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Manakala Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zain sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naif Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Hondius dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penganiayaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sea Star 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain bergu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan bergu negara Reksi Manaiki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap bergu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi bergu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

itu. Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita telah bersama sebentar tadi ikuti Raudah Sakinah di Kedai FM Tubitan Syariza Zainuddin bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Ikmal Hafiz Azmi dengan tajuknya Anak Amanah Allah bahagian kedua. Ikuti sambungannya pada esok hari pula. Terus kita di Kedai FM 97.5 bersama misi Relax 26 #layan.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store. Untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kedah Sungai Tengas Bandar Baharu kekal 44 orang daripada 12 buah keluarga setakat jam 12 tengah hari. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Letnan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin menerusi kenyataan berkata, walaupun keadaan cuaca pada sebelah pagi baik, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di PPS terbabit. Katanya masih terdapat kawasan digenangi air. Pemantauan pihak berkuasa juga mendapati paras air Sungai Tengas juga menurun. Banjir kilat melanda 4 mukim di daerah itu semalam, melibatkan 5 kampung susulan hujan lebat melebihi 2 jam. Antara kawasan terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Curug Meranti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Pameran Pertanian Hatikota Hortikulta dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA kembali lagi tahun ini dan dijangka menjadi antara pameran agro makanan terbesar di rantau ini. Ia bakal berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang Selangor. Kedah dipilih sebagai lokasi pertama melalui program jelajahnya iaitu Road to MAHA 2026 bagi Zon Utara. Program berlangsung di Pusat Membeli Belah Aman Sentral. Menurut kenyataan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, pendekatan ini memberi peluang kepada lebih ramai masyarakat, usahawan, petani dan golongan belia di seluruh negara untuk merasai pengalaman MAHA lebih awal di samping memperkenalkan teknologi inovasi dan peluang dalam sektor agro makanan. Road to MAHA 2026 Zon Utara dijangka dirasmikan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu kira-kira pukul 5 petang ini. Kedudukan dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedah yang dipecat daripada Bersatu akan diperincikan sebelum dipersembahkan kepada Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah. Menurut sumber bernama Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata sebarang tindakan berhubung perkara itu perlu melalui proses pentadbiran yang ditetapkan selain mendapat perkenan Sultan Kedah. Beliau berkata demikian ketika mengulas kedudukan Adun Suka Menanti Zawahir Abdul Ghani yang juga Esko Pertanian, Peladangan dan Pengangkutan Kedah serta Adun Sungai Tiang Abdul Razak Khamis selaku Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kedah yang dipecat daripada Bersatu. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal menerima 6,000 pasang pakaian tahan api baharu menjelang Ogos ini sebagai usaha memperkukuh kesiapsiagaan anggota bomba di seluruh negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Koming berkata perolehan itu adalah sebahagian daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan berjumlah RM437.2 juta bagi memperkasa aset logistik dan kebajikan warga JBPM. Beliau berkata selain pakaian keselamatan, kerajaan turut meluluskan pembekalan 14 aset jentera bahan berbahaya iaitu hazmat dan CBRN serta kerja naik taraf kuartus dan baik pulih balai bomba di seluruh negara. Dalam perkembangan lain, beliau turut berkongsi kejayaan JBPM membiarkan anjing unit pengesan K9 tempatan pertama di Pusat Latihan Operasi K9 Bertam Pulau Pinang. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Karnival Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 di Johor. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyKad lama kepada MyKad baharu sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Pengeluaran MyKad baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyKad baharu dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar bersedia menjadi penggerak utama bagi menyelaras urusan berkaitan badal haji sekiranya diberikan mandat dan kuasa oleh kerajaan. Ketua pengarahnya Datuk Muhammad Zaidi Ramli berkata Jauhar kini sedang bergerak ke arah mewujudkan mekanisme penyelarasan susulan peningkatan isu penipuan membabitkan badal haji dan umrah. Muhammad Zaidi berkata demikian mengenai penipuan badal haji yang menjadi laporan muka depan sebuah media tempatan Selasa lalu. Terdahulu didedahkan kos sebenar untuk menunaikan badal haji adalah lebih RM10,000 dan sebarang periklanan di bawah paras itu diragui. Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zarif Raja Abdul Kadir turut mengingatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan tawaran harga yang murah dan dibimbangi menjejaskan kesahihan ibadah itu. Sedikit perkembangan sukan badminton. Status pemain beregu lelaki negara Mencong Wei untuk beraksi pada kejohanan Master Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei ini masih belum dapat dipastikan. Berikutan masih dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut dialaminya. Pengarah kejurulatihan beregu negara Reksi Mainaki berkata penyertaan Weng Chong di terbuka Singapura pada 26 hingga 31 Mei juga masih belum dapat diputuskan kerana bergantung kepada perkembangan pemulihannya dalam tempoh terdekat ini. Reksi berkata kecederaan adalah risiko biasa dalam sukan kompetitif namun percaya pemain memerlukan keyakinan penuh daripada kejurulatihan serta pegawai perubatan untuk kembali bersaing di tahap terbaik. Sekian berita tempatan Radio Kedai FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pembangunan Digital Pemangkin Ilmu, Kemahiran dan Peluang Baharu Rakyat. Kad konsesi Buster MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana. Ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat serenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Peluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarta serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dato' Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Pihak juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih institut latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara. 97.5 Radio Malaysia.

Baiklah, terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Ha, sedikit kiriman. Ha, IQ nak baca sedikit kiriman kepada anda berkenaan dengan haiwan peliharaan peneman setia. Ha, ni ada satu kiriman yang cukup comel juga. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam daripada Kak Inah Zahara Hashim. Ya, Kak Inah on the way balik kerja ni. Ha, Kak Inah nak kongsi. Ha, antara haiwan peliharaan Kak Inah, kucing ada 9 ekor, tinggal 4 ekor. Ush, banyak eh. Amboi, banyak. Burung merpati lebih 200 ekor. Oh, sekarang dah jual tinggal 4 ekor saja. Beda nak dengar bunyi. Ayam kampung juga ada lebih 20 ekor. Dah banyak kena sembelih. Ha, tapi Kak Inah tak makan sebab kesian. Ha, ada juga bela ikan kapi. Semua Kak Inah sayang. Sebab bila dengar bunyi-bunyi dan tengok warna-warni ikan-ikan tu, itu adalah salah satu terapi minda. Ha, nampak tak? Comel lah orang kata kiriman daripada pendengar setia kita di Kedai FM ni. Ha, jadi kepada anda, bolehkan kongsi bersama dengan DJ IQ, akan DJ IQ baca sebentar nanti. Ha, banyak juga orang kata kiriman-kiriman daripada comel juga kan. Even IQ sendiri pun dekat rumah pun belah sekok je. Sekok je kucing dekat rumah tu pun diberi nama Oyen. Orang kata buah juga Oyen ni. Ha, tapi apapun lah, itulah haiwan peliharaan kita. Banyak lagi yang DJ IQ akan bacakan kepada anda. Okey, ha, sementara dengan itu, ha, IQ nak bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah bertarikh pada 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah pada hari ini. Baik. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, pokok senang solat fardu waktu maghrib ialah pada pukul 7.28 minit malam. Manakala daerah Pendang, Kuala Mundayan, 7.27 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.27 minit malam. Daerah Baling, 7.26 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 7.26 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 7.31 minit malam. Dan daerah Puncak Gunung Jerai, 7.31 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan DJ IQ. Ha, pakat hantar ramai-ramai kiriman berkenaan dengan haiwan peliharaan. Kita jumpa selepas ini. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Itu dia Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Kembali lagi bertenaga bersama IQ di udara menemani anda. 8.19 minit malam. Mungkin ada yang sedang berada di atas lebuh raya sekarang ni. Keadaan mungkin agak sesak sekarang ni di beberapa kawasan. Jadi anda dinasihati untuk memandu dengan secara berhemah, patuhi arahan lalu lintas. Okey, sedikit kiriman daripada pendengar setia kedai FM. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di malam Ahad. Kat saya sekarang ni daripada Mak Teh Tun Kampung Tubang. Saya bela itik angsa dan kucing sebagai penaman di kala kesunyian. Nampak? Ada yang bela macam-macam binatang sebenarnya kan. Bukan setakat kucing sahaja. Ada yang bela itik, angsa, ikan. Macam-macam lagi lah. Tadi dengar pendengar kita ada sebut bela burung lah. Memang betul-betul pencinta haiwan lah. Boleh geng dengan DJ IQ lah. Tapi DJ IQ bela seekor kucing yang kat rumah. Bela oyennya. Okey. Ya Allah. Tak ingat balik yang tengah kat oyen kat rumah kan. Okey. Kepada anda yang orang kata... tak ada radio kat rumah, nak dengar streaming secara live di Kedai FM, boleh layari portal RTM, boleh dengar Kedai FM bila-bila mana dan di mana sahaja. Kini lebih mudah, anda boleh layari portal rasmi RTM di talian di rasmi radio rtm.gov.my dan pilihlah Kedai FM dan streaminglah secara live. Boleh gunakan smartphone anda, nak dengar DJ IQ ataupun mana-mana penyampai radio yang lain, boleh, kami ada di sana. Okey, jangan ke mana-mana, DJ IQ nak bawakan kepada anda juga panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Daripada 9 Mei 2026 iaitu 21 Zulkaedah 1447 Hijrah pada hari ini. Solat, waktu solat fardu isyak bagi kawasan daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena ialah pada pukul 8.41 minit malam. Daerah Pendang Kuala Muda Yan 8.40 minit malam. Daerah Padang Terap Sik 8.40 minit malam. Daerah Baling 8.39 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru 8.39 minit malam. Daerah Pulau Langkawi 8.44 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai 8.44 minit malam. Teruskan bersama dengan kami di Kedai FM. Banyak lagi lagu yang menanti anda di sini.

0: Baiklah, Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kumpulan Palsu, Pokok Sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzairi Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim!

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan urusan kerja kita lancar pada pagi yang mulia ini. Tuan-tuan, khususnya puan-puan, kali ini kita nak target golongan puan-puan pula. Ada tak teladan kita dalam hidup sebagai seorang wanita? Mungkin ada yang meletakkan personaliti tertentu sebagai idola dia, ataupun satu-satu figura. Tuan-tuan, kalau belum ada puan-puan sekalian, saya nak cadangkan 4 wanita yang harus diteladani oleh kaum ibu, oleh kaum Hawa dan kaum wanita sekalian. Pertama, tak lain tak bukan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi yang beriman, orang yang pertama memeluk Islam, orang yang menjadi pendukung, pendorong dan penyokong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri elok, jadikan Khadijah ini sebagai suri teladan yang terbaik sepanjang zaman. Yang kedua, tuan-tuan, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni puteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkahwin dengan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fatimah ni, tuan-tuan, dalam kehidupan sehari-hari dia berada dalam keadaan yang sangat daif, yang miskin, tapi Fatimah tetap bekerja keras buat roti, buat makanan, walaupun dia seorang puteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa rendahnya hatinya, tawaduknya jiwa Fatimah. Walaupun miskin, tapi tetap bersedekah kepada orang lain yang memerlukan. Ciri-ciri ini pun harus para wanita teladani. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah Aisyah binti Muzahim, iaitu isteri kepada Fir'aun. Walaupun hidup dalam istana, Fir'aun ni raja, tuan-tuan, perempuan sekalian. Tapi Aisyah tetap menjaga kesucian iman dia. Dia mengasuh dan membesarkan seorang Nabi, iaitu Nabi Musa alaihi salam, yang dijumpai, yang dibesarkan di dalam istana, tetapi masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah binti Muzahim ini juga personaliti yang harus tuan-tuan teladani. Yang keempat, tak lain tak bukan Sayyidatina Maryam bintu Imran. Ini adalah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Wanita suci, wanita yang tabah, wanita yang jujur dan juga seorang yang taat kepada Allah dan teguh beribadah. Jadi dalam 4 watak wanita, Khadijah, Fatimah, Aisyah dan juga Maryam ini, ada pelajaran yang tersendiri. Di mana Khadijah dengan ketaatannya, di mana Fatimah dengan ketabahannya, sedangkan anak Nabi, Aisyah seorang pemaisuri tetapi masih teguh keimanan, dan Maryam dengan kesucian akhlak yang tinggi dan sebagainya. Jadi 4 figura dalam Islam ini, tuan-tuan, harus dijadikan teladan oleh para wanita sekalian. Nak lanjut, tuan-tuan kena teladani kisah mereka dalam lembaran-lembaran yang lain. Tetapi secara ringkasnya, inilah 4 wanita yang harus kita teladani. Boleh tak boleh, tuan-tuan?
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM,

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pusat pemindahan sementara PPS Dewan Kedah Sungai Tengas di Kampung Sungai Tengas, Bandar Baharu ditutup pada pukul 7 malam tadi. Pegawai Pertahanan Awam daerah Bandar Baharu, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin, menerusi kenyataan berkata kesemua penduduk yang terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing berikutan banjir surut. Katanya hanya di Kampung Air Hitam, kawasan luar rumah air masih bertakung. Banjir kilat pada Jumaat menyebabkan 44 orang daripada 12 keluarga di Kampung Sungai Tengas dipindahkan ke PPS. Empat lagi kampung terlibat banjir kilat, iaitu Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Maha 2000